0: Əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni Əlil, əlil ama sabah dəni
1: Radyo 74